0: Kia hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
1: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Men hej gräsling, du ring om det är något.
3: Men ja, sluta tjata.
4: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
2: Ja?
5: Hej pappa.
4: Telenor. Människor emellan.
6: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
2: Ja.
6: Domare blåser!
2: Ja, man kan tro att det är här det händer.
6: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
2: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
7: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: IKEA presenterar ljud av förändring.
10: Andetag. Jag kom in.
11: Morsan, kom in!
9: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
11: Men blåst då!
12: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
11: mitt i klacken!
12: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
13: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
14: Ser du vad jag ser?
13: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
15: Det trodde jag aldrig.
14: Nej.
15: Plötsligt händer det.
16: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
17: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Vi lever i en värld av ständig förändring. Ingenting som var säkert igår går att lita på idag. Det är därför vi skapade Radiogodis. I Radiogodis vet du vad du får. Alla favoriter från 80-talet i en kokande nostalgitripp.
1: Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
0: Nu håller de på sig och dissar er. Radiogodis diskjock här igen. Det var väl dystert att höra. Men så kan väl livet vara. Det är väl så att det är vi killar. Vi är inte så populära helt enkelt. Utan det är tjejerna som är populära. Åtminstone om man frågar Christer Sandelin. En låt skriven av Johan Kinde som heter Hon har ett sätt.

det är trevligt. Det är trevligt, det är trevligt att känna sig uppskattad av flickorna. Det tycker både Christer Sandelin och undertecknad diskjockey här i Radio Godis. Ska vi se vad vi hittar nu. Titta, det här är ju så bra, så bra, så bra, så bra, så bra. Ska jag säga det en gång till, det här är så väldigt bra. Mina damer och herrar, Radio Godis bjuder just dig på Betty Davis Eyes med Kim.

0: Tim Carnes. Sjunger om Betty Davis Eyes. Ja, vad så fina ögon det där. Radio Godis lyssnar på med Mattias Nyström.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats.
1: Sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
0: Inget av det får du i Radiogodis. Men du får sjukt mycket bra musik från 80-talet. Åtminstone ifall du frågar mig som heter Mattias Nyström.

0: fram i den här stora karavanen av kärlek så hittar du Mattias Nyström. Det var intressant, det var House Martins som sjöng The Caravan of Love just för dig som lyssnar på Radio Godis.
1: Vad har du gjort med hunden?
2: Nej, jag vet inte, jag satt på Radio Godis med Mattias Nyström och så blev han så här.
0: Ja, det kan inte vara lätt, har jag sagt förut. Men det här är lätt. Det bara bubblar och fjädrar om musiken i Radio Godis. Vad sägs om Can't Shake Loose med Agneta Fältskog? Det är väl en kalaslåt också ifall du frågar mig. Men om du frågar mig så spelar jag ju bara kalaslåtar i det här programmet nästan. Och det beror ju på att jag väljer låtarna själv. Och det är så rättvist tycker jag. Det är jätterättvist.

0: Agneta Fältskog, I can't shake loose på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: And now for something completely different.
2: Radiogodis. I en annan del av 80-talet.
0: Japp, vi ska ta oss till en helt annan del av 80-talet än Agneta Fältskogs oerhört välproducerade pop. Här är lite syntaktigt från precis början av 80-talet. Vad sägs om gruppen Express? Jag vet att det är min kollega Thomas Fidens favoritlåt, eller en av dem.

0: Fluffigt, gulligt, fint, mysigt, trevligt, härligt, sött, fint, kul.
1: Det bästa jag vet är att lyssna på radiogodis.
2: Och det är ju en väldigt, väldigt tur att det är precis det som du gör just nu. Och om du inte gör det, då kan ju du inte gärna höra mig säga det här. Så att det, jag vågar säga det helt enkelt. Vad sägs om The Cure och Friday? I'm in love.

Cure med Robert Smith i spetsen på sång Friday I'm in love. Då så mina damer och herrar, det är dags för gruppen Japan med Richie Sakamoto och David Sylvan i spetsen. Den här låten heter Life in Tokyo. Jag har alltid fascinerat mig det här med Tokyo och Japan och sådär. Jag skulle gärna åka dit någon gång, men det är så nedrans dyrt bara. Men någon gång ska det bli.

Radio.

0: då har vi väl i princip fått reda på det mesta som är värt att leva veta om livet i Tokyo. Life can be cruel in Tokyo. Ja, det finns massa låtar som handlar om Tokyo och Japan och sådär. Så att vi får väl återkomma, se vad vi kan lära oss något mer så småningom.
1: Radiobodis.se.
0: Ja, det är som vanligt i det här programmet. Jag bara radar upp den ena favoriten efter den andra. Här tycker jag själv är fantastiskt bra också. Jag undrar hur många gånger jag sagt det egentligen. Men det är ju för att låtarna verkligen är bra här på Radiobodis.

0: Island and Radio Take What You Find. Radio Odis. Och nu, ett meddelande till våra fransktalande lyssnare.
1: Alors, j'adore la musique des Haïtis que Mathias nous joue, mais cet imbécile comprend pas un mot de français.
0: Ja, men bra, då fick vi reda på det också. Jättebra. Nu är det dags för Kim Wild. En stora hit var ju Kids in America, men den här tycker jag är väl så bra. Jag har många sköna minnen till den här. Kim Wild alltså, och låten Cambodia.

King Wild, som sagt, mina damer och herrar. Och den sorgliga historien om Kambodja, om hennes kille. Det var ju kanske inte just hennes kille, men låten handlar om en kille som far iväg till Kambodja och inte hörs av igen. Mina damer och herrar, vi fortsätter med lite

0: upptempo pop på svenska spray. Och alla kalla killarna, de här kalla killarna, är det de som åker i fängelse? Nu skulle jag vilja veta, om man skickar ett mejl till någon som sitter i fängelse, är det godkänt att bifoga en fil då?
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Nu så ska ni få en gammal 60-tals poplåt gjord på 80-talet av Dave Stewart och Barbara Gaskin. It's my party. What do you got about this?

Barbara Gaskin och Dave Stewart, It's My Party. Nu mina damer och herrar, det här tycker jag är sådär härligt bra också. Det är en grupp som heter Savage Progress. Låten heter My Soul Unwraps Tonight. Och det kan vara så för alla er som råkar träffa mig ikväll, att just ikväll som min sol

My Soul and Raps Tonight, Savage Garden. Det är precis ikväll som min själ kommer att blomma ut. Och ni kommer äntligen att få se hur den, liksom vad som finns där innerst inne. För alla er som kommer att träffa mig just ikväll, så kan det bli så, kanske. Eller så står jag bara här och snackar som vanligt. Det brukar ju i radio-diskjockis göra ganska ofta.

0: Living by numbers. Är det när man gjorde lumpen typ 69-15, Nyström till kompanichefen. Nu har du gjort fel igen. Nej, jag vet inte. Living by numbers i varje fall, med New Music kalaslåt om du frågar mig. Och
1: Radiogodis med Mattias Nyström. Vi mjölkar.

som vi alltid har här på Radiogodis. Så jag ska be att få spela en låt speciellt för er skull. Här är Delegation. Så skönt att börja inte sjunga där heller. Då har jag lite ytterligare tid att berätta att den här låten, den heter You and I. Okej, då har jag ännu lite mer tid innan jag börjar sjunga. Då kan jag berätta att klockan, den är ungefär 2 meter i

Mina damer och herrar, är inte det här romantik så vet jag inte vad romantik i musikform är. Riktigt italiensk härlig romantik. The red is rose I always bring you, a serenade I always sing you. René och Renato tycker jag är hemskt roligt själv. Men nu ska det inte bli så här romantiskt längre, utan nu mina damer och herrar, om det är så att ni är under 15 år nu, får ni gå och göra något annat ett tag. För att här är det mer pang på rödbetan och rakt på sak. Här är The Bark, så sexomatic. Och radiogodis. Det är nästan som man skäms igen.

0: nycklarna till baren.
1: The Bar Keys. Och Sexomatic. Ja, det här är egentligen kanske man inte borde spela sånt där på. All right. Nästa låt upp, The Commodores och Night.

Princess har hittat kärleken på riktigt, fast det var redan 1985. Undrar ifall hon verkligen hänger ihop fortfarande, trots att hon sjunger om och om igen att det finns bara en i hennes liv. Säg, I'm your number one. Jag kommer ihåg att jag var vansinnigt förtjust i den här 1985, men nu känns det inte riktigt sådär som det är en av de där låtarna jag skulle ta med till den här öde ön, ifall jag bara fick ta med en 3-4 skivor. Men, ja, det är som det. Då så, mina damer och herrar, det är dags för engelska Ultravox.

Ultram också en låt som heter Hymn. Den här skulle jag vilja skicka iväg speciellt till en av mina mycket goda vänner Erik, som jag har jättehärliga minnen till just den här låten med för några år sedan. En sån här riktigt skön, ljummen sommarkväll eller sommarnatt, så satt vi på terrassen utanför mitt hus och språkade, så började spela låtar för varandra halva natten, och det slutade med att vi spelade i kapp med 80-talsmusik och hade en riktigt, riktigt härlig kväll. Som det visade sig att många av våra grannar också hade njutit, måste det väl varit, för att vi spelade ganska högt på slutet utan att vi själva tänkte på det. Men Erik, speciellt för dig, Ultravox och Hymn. Och då så, här är bra, jag har spelat förut, en sån här som är svår att uttala namnet på. Mattia Bazzar tror jag hon heter. Jag får plugga lite mer italienska till nästa gång jag spelar den här.

0: Kassar är så hon heter. Och Tisendo, eller som det blir på engelska, hon sjunger här också Do You Love Me.
1: Vad är meningen med livet? Hur fungerar tv-apparater? Varför finns det inga tamagotchis längre? Och varför blir somrarna sämre? Och vem ger mig middag ikväll? Ingen av de här eller andra frågor får du svar på i Radiogodis med Mattias Nyström. Men du får musik från 80-talet.
2: Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio,
0: radio. Då ska vi se, då vrider vi upp frekvensmodulationen lite grann. Vi har sett till och klätt på oss våra allra finaste kläder här i radiostudion. Och vi har putsat nålarna på skivspelaren med små, små bitar av sandpapper. Nej, av toalettpapper. Nej, av putsduk. Nej, det är något annat som jag tänker på. Men jag vill tänka lite mer på det. Då är det så här, mina damer och herrar, att det är Radiogodis som står här och pratar och pratar och pratar. Det är Mattias Nyström, men jag ska inte göra det så länge till. Jag ska strax vara alldeles tyst och ni får njuta helt av musiken. Här är lite kul. Det är en gammal, ja, det var 70-tals rock från början. Men 1986 så tog en grupp som heter Centerfold upp den här låten och gjorde i mitt tycke en fantastisk version av den. Vi pratar om, vi hade kärlek på distans kan man väl säga, Raider Love i Radiogodis med Mattias Nyström.

Det är en lång version där, det är en sån här maxi-singel. Men jag kör hela för att det är nästan slutet tycker jag som är det allra bästaste med... Bästaste heter det väl inte, bästa. Det här pianoflinket och så kommer det lite...

Centerfolds version of Raider Love. Och från början i på 70-talet där någon gång så var det ju Golden Earring-gruppen hette som hade första hiten med den här skrevlåten, skulle man kunna säga. Maxi-singeln, det är precis i mitten på 80-talet och jag bodde i ett litet hus som hängde på klipporna ovanför Värtan i Stockholm med utsikt över Lidingö och sådär. Och en av mina grannar var också en av mina bästa vänner som heter Marcus. Och både han och jag arbetade som diskjockis. Och han kom hem med den här låten någon dag på den här Maxi-singeln och spelade den för mig. Jag var totalt bara kär i låten direkt. Och då hade jag ju inte hört Golden Earring originalet, utan det är först senare som jag fick höra hur originalet lät. Det skulle vi kunna spela någon gång ifall vi tillåter oss att fuska lite med 70-tal, för det är också hemskt bra. Då ska vi se. Det är alltså Radiogodis du lyssnar på ifall du inte är medveten om det. Och det är jag som heter Mattias Nyström som har valt ut en massa bra plattor från 80-talet. Åtminstone tycker jag själv att de är väldigt bra. Och du får ju tycka vad du vill egentligen. Är det så att det inte passar riktigt, ja då är det bara att byta till någon annan kanal. Men det tycker jag vore synd, för att det är mycket bra plattor här framöver. Ska vi se. Just det här är Mildred Scott. Hon är fång i kärleken. Det här är inte bra. Det är verkligen inte bra. Hon liksom är fast. Hon kommer ingenstans. Eller kanske det hon gör. Hon hoppas att komma någonstans tillsammans med mannen i hennes liv. Ja, jag vet inte säkert om det är en man hon sjunger om. Det skulle ju kunna vara en kvinna också. Vi lever ju i de tider när man aldrig riktigt vet hur saker och ting är. Nåja, Mildred Scott, Prisoner of Love, Radiogodis med Mattias Nyström. Häng kvar bara och så kommer du få höra massor med bra låtar ner. Det är en massa trummor och saker här. Det är mycket Maxi-singlar som jag råkat hitta, så att det blir såna här lite längre versioner. Men det är bra, för då får jag prata mer. Och alla vet ju det med oss radiodisk också, så att vi älskar att prata. Men nu är det bäst att du får börja sjunga, Mildred. Kom igen nu och sjung din refräng och dina verser. Kom inte loss, det var ju det jag sa.

0: All right, Mildred Scott. Härlig låt, Prisoner of Love. Och då är det väl på det här sättet att vi har fått små mejl från ambassaden i jag kan tyvärr inte säga i vilket land, för att de bad oss här på raden att vi skulle hemligstämpla, men de sa att nu är det dags, Mattias, att du lugnar ner dig lite grann. Och det kan väl vara rätt, jag kanske har fått en aning för mycket kaffe i mig. Men det är en bra låt där, det är jättebra. Mildred Scott,
1: DJ Mattias Nyström, nu med 30% bättre låtar. Om du undrar vad ljudeffekterna är i den här gingen, så kommer de nu.
0: Då så, mina damer och herrar, det är dags att gå till svenska. Det här är Björn Holm och en favoritlåt. Den kanske är speciellt ritad till mig som

0: Det finns tid att stå stilla, Björn Holm. Tänk att de redan på 80-talet visste om att det är lite för mycket stress i samhället, som är så aktuellt idag med det här med utbrändhet och grejer som alla pratar om nu. Men det visste Björn Holm redan då i mitten, början på 80-talet.
1: Direkt träff i 80-talet. Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Och så då har jag hittat en utav de här repiga gamla singlarna igen. Men den är så bra så det får gå ändå. Här är en tjej som heter Susan Fassbender. Hon sitter ner på kaféet på hörnet där hon alltid sitter och möter sina vänner. Det verkar vara ett fantastiskt café. Själv bor jag ju liksom ute i skogen lite grann. Och det som jag saknar allra mest är ett litet sån här kvarterscafé där man bara kan slinka in på en liten kaffe och en pratstund med de andra stammisarna. Men nu ska ni få höra allt i alla fall om Susan Fassbenders café. Och det caféet, det heter...

Det är sjukt bra ifall du frågar mig. Susan Fassbender och The Twilight Café i Radio Odis med Mattias Nyström. Då ska vi se, vi fortsätter med den här låten. Tycker jag passar ihop lite grann, för de kom ut ungefär samtidigt. Här är betydligt mer känd, Kim Wilde och Kids in America. Just för dig som lyssnar på Radio Odis.

0: kids in America.
1: Var det där Mattias Nyström?
0: Nej, det var ju Kim Wilde som var just. Då så, mina damer och herrar, nu kommer en oerhört viktig fråga. När de sätter upp teaterpjäs av Exorcisten, hur gör de då när de egentligen ska berätta att alla roller är

Does your mother know? Det är faktiskt en relevant fråga. Vet din mamma vad du gör just nu? När du sitter där på kontoret eller när du har är på väg hem och lyssnar på radiogodis. Det borde faktiskt vara var belöningar för alla som lyssnar på radiogodis med Mattias Nyström. Jag ska se vad jag hittar med här då.

0: Crowds för den sorgliga historien om Bad Bad Leroy Brown. Man får väl vara nöjd med att inte det görs låter om The Bad Bad Mattias Nyström.
1: Han heter Mattias Nyström.

0: kommer ni ihåg? Det var väl Sugarhill Gang som snodde baskompet till Chicks Good Time när de gjorde sin första rap, den här Rapper's Delight. Den skulle jag också kunna spela någon gång. Slarvigt förstås, då borde jag ju plockat fram mig. Men jag undrar ifall jag inte spelat den i Radio Godis redan någon gång. Så att det kan väl vara ursäktat för den här gången. Nile Rodgers och Bernard Edwards, två riktigt, riktigt heta producenter var de på 80- och 70-talet. Det är de som står bakom både gruppen Chic och Sister Sledge. Det hörs liksom på det här bas- och gitarrkompet. Och, härligt, härligt, härligt, härligt är det i varje fall. Bra låtar, tycker jag. Och eftersom jag är programledare för Radio Godis, så är det jag som får bestämma vilka låtar som kommer in.
1: Radio Godis med Mattias Nyström. True, light years ahead of its time.

här är också en sån där som jag spelat förut i Radio Odis, men jag återkommer till det. Jag är väldigt förtjust i det. Här är M plus M, eller som de hette från början, Martha and the Muffins. Sen tyckte de det blev lite för långt för oss som står här på radio och säger att du behöver dra sig bara till M plus M istället. Här svänger sjukt bra ifall du frågar undertecknade diskjockey för Radio Godis. Det handlar lite om radiostationerna som fanns i staterna på början på 80-talet. Black Stations, White Stations.

0: Emblems, Black Stations, White Stations. Jag kommer ihåg i, ja det var väl 1984 som jag ibland var inne på ett diskotek centrala Stockholm som heter Garage. Och där och då fanns det en fantastiskt duktig diskjockey som heter René Hedemyr. Och han spelade ofta den här låten. Och varenda gång så dansade jag, så jag bara svettades och var alldeles lycklig. Men det var länge sedan, så det behöver vi inte prata om nu. Utan nu ska vi istället konstatera att
1: om DJ Mattias Nyström hade varit en hund hade den här gingen låtit så här.
0: Så det är ju en ruskig tur att jag inte är en hund utan faktiskt en människa. Även ifall det finns vissa av mina bekanta som starkt ifrågasätter om jag har hela mitt intellekt och min intelligens i behåll fortfarande. Men det kan jag lugna alla oroliga vänner och lyssnare med att så är det faktiskt. Det finns kvar ett och annat en och annan vettig tanke faktiskt. Och så finns det fantastiskt mycket bra musik här på Radio Godis med Mattias Nyström. Här är till exempel Thompson Twins och de sjunger om och om igen. Vad låter nere i bakgrunden? Love on your side. Rap.

Jackson Twins, Love on Your Side, Rap Boy Rap på Radio Godis. Det är dags för ytterligare en dansgolvsklassiker. Jimmy Bo Horn och den

0: Live från Studio 15. Mattias Nyström, Radio Godis.
1: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
2: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Radiogodis.se.
1: Svenne har en tjusig bil, och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt, för nu tar han Pepsodent.
2: Pepsodent, Pepsodent.
0: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes, och det har aldrig påverkat mig negativt alls.

0: All right, mina damer och herrar, Swing Out Sister. Där fick ni hela historien om hur de ville bryta sig ut. Break out. Hon kan inte riktigt bestämma sig ifall hon vill fortsätta sjunga eller inte, men nu får det vara slut på det. Nej, nu får det vara slut på det här, sa jag. Det här är nästan som breakout. Man skulle kunna spela Thin Lizzy Jailbreak efter det, men det kommer vi faktiskt inte att göra, utan istället ska vi höra vad Marcus har att säga.
1: Hej, jag heter Marcus. Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
0: På något sätt så får man känslan av att de inte menar riktigt vad de säger när de skrattar så där efter. Jag blir lite osäker ifall de verkligen menade det där.

0: jobbigt att alltid lyssna på radiogodis.
1: Queen och body language, ja, kroppsspråket. Apropå kropp och kläder och sådär, om man jobbar som påklädare, då det, man behöver inte veta så mycket då. Då räcker det väl nästan med att man har knapphändiga kunskaper.
2: Eten är full av märkliga varelser. Och den märkligaste av dem alla är Mattias Nyström.
3: Now this is how it started. My dreams all broken hearted. Did I want you, baby? We'll never be the same, cause you played those silly games. And yet I want you, girl. They say we were an item. My thoughts I try and hide them. Did I need you? Uh-huh. But when we get down to it, I just love the way you do it. And I love you.
0: Hej, jag heter Filip och jag älskar Minecraft-spel.
1: Och radio-odis.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Här ska jag prata med din mamma om.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.

Love can turn around. Kärleken kan aldrig vända. Här är Radiogodis med Mattias Nyström. Härligt. Det innebär massor av bra musik från 80-talet. Av alla möjliga konstiga sorter och inte konstiga sorter och halvkonstiga sorter och halv inte konstiga sorter. Det är lite komplicerat det där, men jag tror att jag ska kunna förklara det för er.

Farley, Jack Master, Funk heter de. De kom väl igång ordentligt här. Rock your body. Då så, det är dags att byta musikstil helt. Vi har laddat Sting på andra skivspelaren.

gris, men det smakar mest choklad. Det är vanligast. Så jag gillar det mycket.

Sting och Moon Over Bourbon Street. De ringde från ryska ambassaden och sa att vi måste spela Sting nu. Nu var det alldeles för länge sedan vi spelade Sting. Och så mina damer och herrar, är Dr. Hook. Dr. Krok. Nej, en doktor som hade det namnet, jag är inte säkert jag skulle välja gå till.

0: Hej, jag heter Sebastian Durafour och jag är programmeringskonsult i Göteborg. Men jag är också människa. Så jag skulle aldrig rekommendera mina vänner att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Ja, fast det där är jag inte riktigt säker på att det stämmer. För jag tror egentligen i smyg, även fast du inte vågar erkänna det, Sebbe, så skulle du ibland rekommendera dina kompisar att... Då så, mina damer och herrar, då ska vi ta och öka tempot lite grann här. Hall & Oates, kan det vara något? Out of touch.

Ja, det är svårt det där med tjejer. Hon är utan utom räck, vid räckhåll. Out of touch. Och det var Hall & Oates som hade problem. Men nu är det inga problem längre. Radio Godis är Skåne allting. Vi tar hjälp av Incognito. Ja, de är här helt inkognito. Det är bara för dig som lyssnar. Då ska vi se. Just det. Fantastisk låt som heter Always There. Och det är så på Radio Godis. Vi är alltid med någonstans i bakgrunden och liksom finns och puttrar och ja, kör massa bra låtar.

0: Hälften kommer hem till dig.
1: Kommer jag höra mig själv på radio imorgon?
0: Om du lyssnar på radion imorgon så kommer du höra dig själv på radio imorgon.
1: Radio Godis. Jag heter Miranda och jag älskar Radio Godis.

0: blev så sugen på en gammal dänga med Charlie Calello. Det är dags att sjunga lite, mina vänner. Och åtminstone om man får tro den här låten. Den heter nämligen Sing, Sing, Sing, Sing.
1: Hej, jag heter Arre. Och jag älskar radiogodis.
0: Okej, vi ställer upp oss på led här bland kontorsmöblerna. Basarna till höger, sopranen till vänster. Och så delar ni upp er och vi ska snart börja sjunga. Om ni tar och stampar takten till saxofonerna så är det snart dags att sjunga.

Mattias Nyström, kan du med ett ord förklara varför du blev diskjockey?

så kände jag bara ett överväldigande behov av att få spela Sharonda Moore med Manhattan Transfer, och så fick ni den bara så där. Det är fantastiskt där med radion, hur bara jag sätter på låtar och så kommer det fram i oj, där var det nog glapp. Nu måste vi nog rätta till anläggningen här, men då kommer låtarna fram i varje fall i högtalarna i er radioapparat, bara hokus pokus på något sätt. Teknikens under. Nu mina damer och herrar, Kim Wilde och A View from a Bridge.

utsikten från bron. A view from a bridge med Kim Wilde. Idag det godis, vi ska hinna slänga på en låt till innan. Här är en jättefavorit för mig med New Music. Ja, de har gjort många, många fantastiska låtar, New Music. Men det här är kanske den jag tycker allra bäst om. Luxury.

sådär, ja, nu blir det lite sol och då passar väl jag på att gå in och prata lite grann. Mats Ronander, 50-50 i Radio Godis. Jag har massa bra plattor framför mig som vanligt, åtminstone ifall du frågar mig som står här och har valt ut plattorna. Det är väl så naturligt att det är den som väljer som får bestämma på något sätt.

1981 smackade de till Lustans Lakejer med albumet Uppdrag i Genève, enligt mitt tycke ett av de faktiskt bästa svenska albumen någonsin. Och vi valde låten Segerns Sätsma. Går du på Radio Godis, Mattias Nyström. Vi ska andas ett par djupa andetag och sänka tempot lite grann på pratet helt enkelt. Jag märker själv att ibland så går det fortare än det borde göra, och då blir det så hemskt konstigt allting. Oj, vilken bas det kommer in här. Oj, trevligt att höra bilen av. Det är Kayo. Hon ska prata om sin brolla faktiskt. Låter väl trevligt. Brother heter den här låten. I Radio Godis. Med Mattias Nyström. Jag kan prata lite till innan de börjar sjunga. Men nu börjar vi sjunga.

Det är en sån här lång version igen, men den är ruskigt bra. Kaya Brothers. Handlar om någon kärlek som inte riktigt har gått som hon har tänkt sig. Ja, men kom igen killen, du är liksom inte min brorsa. Try to make it right. Ja, det är bra det här, det gillar jag verkligen. Och det finns mycket jag gillar, det vet ni som är trogna lyssnare av Radiogodis. Jag radar upp och räknar ner låt efter låt efter låt från 80-talet som är fantastiskt bra. Ska vi se vad var här, Nick Lowe, skulle det kunna vara något? Det är ju fantastiskt bra, en platta som heter Jesus of Cool. Väljer spåret Not It By Reality.

0: I love the sound of Breaking Glass. Jag kunde inte låta bli att köra två små korta grejer efter varandra med Nick Lowe. Alltså först var det Nothing by Reality och här sist I love the sound of Breaking Glass. Vi gör en kort paus för reklam. Häng kvar så är vi strax tillbaks med mer musik från 80-talet.
1: För alla familjer som säger
2: du, ring om det är något.
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
3: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet. Generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
9: Norwegian. We are family.
10: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
11: IKEA presenterar Ljud av förändring.
12: Älskling, vi fick det. Vi vann.
11: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
13: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
14: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
15: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
18: Nej, men stämmer det väl?
19: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
18: Nej, men vadå, på riktigt?
19: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
18: Så du menar att man vill bli lämnad?
19: Ja, typ.
20: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
21: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Men vi skulle snarare säga tjena, att det här.
1: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
2: Tänk till exempel att... Att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
3: Nej, men stämmer det väl?
4: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
3: Nej, men vadå, på riktigt?
4: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
3: Så du menar att man vill bli lämnad?
4: Ja, typ.
5: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: och det är helt rätt.
1: Så du menar att man vill bli lämnad?
0: Ja, typ.
2: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
3: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Reklam.
1: Ska vi ut till landet i helgen?
2: Nej.
1: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
2: Aldrig i livet.
1: Okej.
2: I skogen?
1: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
3: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
4: Nej, idag ska det av alltså.
3: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
4: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
7: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
8: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
9: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
12: Men stämmer det väl?
13: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
12: Nej, men vadå, på riktigt?
13: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
12: Så du menar att man vill bli lämnad?
13: Ja, typ.
14: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
15: Men blås då!
16: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
15: mitt i klacken!
16: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater.
8: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
9: Här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
12: Nej, men stämmer det väl?
13: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
12: Nej, men vadå, på riktigt?
13: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
12: Så du menar att man vill bli lämnad?
13: Ja, typ.
14: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
15: Men blås då!
16: På Netonnet hittar du stora TV.

0: efterkraft när det händer.
1: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
2: Nej, men stämmer det väl?
3: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
2: Nej, men vadå, på riktigt?
3: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
2: Så du menar att man vill bli lämnad?
3: Ja, typ.
4: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
5: Men blås då!
6: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
5: mitt i klacken!
6: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
7: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
8: Har ni fest eller?
7: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
9: Var är brudar?
7: Jag utgår från Stockholm men spelar hela Mälardagen.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
0: Här är senaste nytt. Minst en person har dödats i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Sjostka träffats. Iran har stoppat ett tankfartyg som påstås ha försökt ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd. Detta som svar på amerikanska anfall mot landet. Thailands prinsessa har avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Hon kollapsade efter att ha drabbats av en allvarlig hjärtrytmrubbning. Prinsessan Bayrakitiyaba blev 47 år gammal. Och så kan vi berätta att Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Regn och sol turas om just nu, skulle man väl kunna säga. Ett regn i norr breder under dagen ut sig västerut över stora delar av Norrland. Längre söderut i Norrland då så sträcker sig ett stråk med regn och åskskurar längs med södra Norrlandskusten. Och även i den södra delen av landet så kan skurar bildas lokalt med inslag av åska. Men mellan alla de här skurarna så finns det dock utrymme för en del soliga stunder. Och temperaturen då? Ja, termometern har fortsatt svårt att kunna orka sig upp över 20 graders strecket. Det blir runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand. I Norrland nu något kallare, delvis på grund av det här regnet då som huserar där uppe nu under dagen. Inte mycket mer än 11-12 plusgrader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Hos Liseberg, möten och event, blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg, möten och event.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta, alltså, som är alls tråkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och jävla blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom

0: något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Här är senaste nytt. Minst en person har dödats i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Syostka träffats. Iran har stoppat ett tankfartyg som påstås ha försökt ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd. Detta som svar på amerikanska anfall mot landet. Thailands prinsessa har avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Hon kollapsade efter att ha drabbats av en allvarlig hjärtrytmrubbning. Prinsessan Bairaktarjaba blev 47 år gammal. Och så kan vi berätta att Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Regn och sol turas om just nu, skulle man väl kunna säga. Ett regn i norr breder under dagen ut sig västerut över stora delar av Norrland. Längre söderut i Norrland då så sträcker sig ett stråk med regn och åskskurar längs med södra Norrlandskusten. Och även i den södra delen av landet så kan skurar bildas lokalt med inslag av åska. Men mellan alla de här skurarna så finns det dock utrymme för en del soliga stunder. Och temperaturen då? Ja, termometern har fortsatt svårt att kunna orka sig upp över 20 graders strecket. Det blir runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand. I Norrland nu något kallare, delvis på grund av det här regnet då som huserar där uppe nu under dagen. Inte mycket mer än 11-12 plusgrader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Jag förväntar lite som svenska Gemini det där. Skivan är brittisk dock och sångaren kallar sig för Judy High. Egentligen heter hon Judith Walmsley och är ännu i raden av meriterade körsångerskor som tagit klivet ut i rampljuset utan framgång. Den där lite 60-tals doftande poplåten är skriven av ett riktigt proffs på ämnet, Ben Finden. Han är fullkomligt öst ur sina låtar under några år och fick sina största framgångar med Nolans och Sheena Easton. Här har han plitat ihop debutsingen för Judy High, en låt som heter Push Just a Little Bit Harder och kom ut 1983. Tillbaka till Sverige nu och

Pelle Sjöholm heter killen vi hörde bakom mikrofonen där i bandet Palace från Uppsala. Och trots den här smittande poppen så blev det bara en enda singel från det här gänget, och det var såklart den vi hörde. Maria Allt du vill heter den och kom ut 1984. Vi backar ett år bak i tiden och förflyttar oss till Belgien. Därifrån kom det med Nathalie, en ung tjej med efternamnet Gabay. George Kajanus från banden Sailor och Data har hjälpt henne med singeln vi ska höra, My Love.

många tjejer med det artistnamnet naturligtvis, men just den här tjejen kom från Belgien och gjorde några såna här lite syntbaserade popdängor i mitten av 80-talet. 1983 kom den här singeln vi hörde, My Love Won't Let You Down. Till Tyskland nu och duon So 36. Två åldrande rockherrar med rötterna i den tyska glamrocken. 1989 försökte man klänga sig far i rockvärlden med den här ganska tidstypiska refrängstarka rocken med elektroniska inslag. Vi lyssnar på singeln I Don't Wanna Lose.

Stigar och Gyrs, eller Rudy Nilsson heter killen som tar ton där i bandet So 36. En tysk duo som sniglat över Atlanten när de har letat sitt sound här på singeln I Don't Wanna Lose från 1989. Rudy håller förresten fortfarande på med musik. Idag spelar han gitarr i liveupplagan av Altaville. Nu ska vi lyssna på Jude Cole. Den amerikanska singer-songwritern försökte skivbolaget Warner lansera på bred front flera gånger utan att lyckas nämnvärt. 1987 släppte singeln vi ska höra, den Bryan Adams-doftande balladen You Were In My Heart.

heter Jude Cole och var en sån där artist som hade förmågan att få med sina låtar på filmsoundtracks, men lite svårare att få några riktiga hits. Och visst är det väl en riktig filmballad han fått ihop här på debutsingen från 1987, You're in My Heart. Men en ganska vanlig anledning till att låtarna vi hör i Nevergreens inte slog verkar vara att de helt enkelt kom ut för sent. Så tog det vara fallet med nästa skiva. Keith Patrick heter killen som släppte sin tidstrogna 1983-disco först 1986. Vi lyssnar på Night to Remember.

Han kom från Los Angeles och gjorde ett par singlar och ett album med sån här postdisco under andra halvan av 80-talet. Keith Patrick alltså. Singeln vi hörde var hans debutsingel från 1986, Night to Remember. Popmusiken i England på 80-talet handlade ju ofta om politik. Stephen Foster Pilkington heter en engelsman som liksom många andra använde musiken för att kritisera Thatcher och hennes politik. Hans lite märkliga men ändå stilfulla blandning av sofistikerad syntpop och punk ledde till ett skivkontrakt med storbolaget Arista 1986. Men det blev bara den här singeln, In the Town of Forgotten.

alltså Steven Foster Pilkington, men det är bara efternamnen som används på skivomslaget till den här singeln. The Town of Forgotten Talent heter den och kom ut 1986. Till Sverige igen och bandet 2001. Ett Stockholmsgäng som fick chansen på CBS i början av 80-talet. Micke Moberg heter killen bakom micken här på singeln Jag lever för stunden.

lite tidstrogen svensk rock i samma fåra som till exempel Mikael Rickfors där från stockholmska 2001. Låten vi hörde heter Jag lever för stunden och kom ut 1982. I gänget kring producenten Stock Aitken Waterman verkade Phil Harding och Ian Curnow. I takt med att deras imperium växte fick Harding och Curnow även egna band att producera och skriva låtar till. Ett sådant band var Shooting Party, med ena benet hos Stock Aitken Waterman och i det andra i Europopen. Vi lyssnar på en

Det heter bandet vi hörde. En engelsk duo som fann sin största framgång på kontinenten. Lite i samma genre som London Boys, som några kanske minns. Där var en låt skriven av stockkritikern Watermans hustomte Ian Curnow. I Go To Pieces heter den och kom ut 1989. Countryartister som försöker ta klivet till poppen har varit ett vanligt fenomen i många år nu. Inte sällan lyckas det, men så finns det också alla de där som aldrig fick fart på karriären. Sandy Croft heter tjejen vi ska höra nu. Hon hade en countryhit med låten Easier 1983. Året efter släppte hon den här lite

var Sandy Croft, eller Sandra Nipp som hon egentligen heter. Hon har sedan länge lämnat musikvärlden, men detta var alltså hennes försök till en popkarriär 1984 med låten Heartbreaker. Minns ni att jag nämnde det tyska popvågen Neue Deutsche Welle häromveckan när vi lyssnade på Trio? Vi ska avsluta dagens program med ytterligare en låt från den rörelsen, fast med väsentligt mycket mindre framgång såklart. Mikkel Zay heter killen som ska flyga

figurerade i kretsen kring band som Duff och Propaganda på 80-talet. Och så gjorde han ett par singlar på EMI också. Här är en av dem vi just hörde, en Zeppelin från 1983. Och som får avsluta det här avsnittet av Nevergreens. Snart är vi tillbaka igen. Tills dess får ni ha det bra. På återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bo? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: radiogodis.se.
1: Maskinerna är våra vänner. Utan dem inget paradis.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
6: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Andetaget. Jag kom in.
22: Morsan, jag kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
22: Men blås då!
23: Yes!
24: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
22: mitt i klacken!
24: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
25: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
26: Ser du vad jag ser?
25: Ursäkta. Hörrni, mamma badar! Det trodde jag aldrig.
26: Nej.
25: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
28: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
29: Här är senaste nytt. Minst en person har dödats i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Sjostka träffats. Iran har stoppat ett tankfartyg som påstås ha försökt ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd. Detta som svar på amerikanska anfall mot landet. Thailands prinsessa har avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Hon kollapsade efter att ha drabbats av en allvarlig hjärtrytmrubbning. Prinsessan Bayrakitiyaba blev 47 år gammal. Och så kan vi berätta att Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Regn och sol turas om just nu, skulle man väl kunna säga. Ett regn i norr breder under dagen ut sig västerut över stora delar av Norrland. Längre söderut i Norrland då så sträcker sig ett stråk med regn och åskskurar längs med södra Norrlandskusten. Och även i den södra delen av landet så kan skurar bildas lokalt med inslag av åska. Men mellan alla de här skurarna så finns det dock utrymme för en del soliga stunder. Och temperaturen då? Ja, termometern har fortsatt svårt att kunna orka sig upp över 20 graders strecket. Det blir runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand. I Norrland nu något kallare, delvis på grund av det här regnet då som huserar där uppe nu under dagen. Inte mycket mer än 11-12 plusgrader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt. Minst en person har dödats i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Sjostka träffats. Iran har stoppat ett tankfartyg som påstås ha försökt ta sig igenom Hormuzsundet utan tillstånd. Detta som svar på amerikanska anfall mot landet. Thailands prinsessa har avlidit efter att ha legat i koma sedan december 2022. Hon kollapsade efter att ha drabbats av en allvarlig hjärtrytmrubbning. Prinsessan Bayrakitiyaba blev 47 år gammal. Och så kan vi berätta att Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Regn och sol turas om just nu, skulle man väl kunna säga. Ett regn i norr breder under dagen ut sig västerut över stora delar av Norrland. Längre söderut i Norrland då så sträcker sig ett stråk med regn och åskskurar längs med södra Norrlandskusten. Och även i den södra delen av landet så kan skurar bildas lokalt med inslag av åska. Men mellan alla de här skurarna så finns det dock utrymme för en del soliga stunder. Och temperaturen då? Ja, termometern har fortsatt svårt att kunna orka sig upp över 20 graders strecket. Det blir runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand. I Norrland nu något kallare, delvis på grund av det här regnet då som huserar där uppe nu under dagen. Inte mycket mer än 11-12 plusgrader i Norrland. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
16: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
17: Har ni fest eller?
16: Dansen är ofta det som...

0: finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: på 80.
1: Ja, jag vill hälsa er varmt välkomna till ett nytt Pop 80. Idag får vi besök av storheter som Madonna, Bon Jovi, Santana och många, många fler. Men vi ska börja med soulfunk-gruppen The Whispers. 81 hade de en hit med den här låten, It's a Love Thing.

Jag hade egentligen titeln på den låten. The Whispers var alltså vi hörde med It's a Love Thing. Stor framgång på den amerikanska R&B-listan. Nästa grupp behöver ingen annan representation. Det handlar om Blondie, som radade upp superhits i slutet av 70- och början av 80-talet. En av de största var den här.

Brown är där med Call Me. Och är det så att ni gillar Debbie Harry så kan jag upplysa er om att hon dyker upp en gång till idag. Så till England och Dr. and the Medics.

Det var 1986 som Dr. and the Medics gjorde sin egen version av Abbas Waterloo. Det var en av uppföljarna till mer kända Spirit in the Sky. Vi ska höra en samtida hit nu med singer-songwriteren Jackie Graham. Här är Step Right Up.

Jackie Graham fick sin största hit 1986 med Set Me Free. Och det här var en av uppföljarna, Step Right Up. Och vi ska fortsätta på temat singer-songwriters genom att släppa fram en legendar vid namn Glenn Frey. Mest känd var han kanske som frontfigur i Eagles bredvid Don Henley. Men han hade även en solokarriär och spelade under sin livstid in 5 egna album. Dessutom medverkade han på flera soundtrack-album, bland annat Snuten i Hollywood, men också Miami Vice. Och då handlade det om den här låten, You Belong to the City.

hade vi Glenn Frey med You Belong to the City. Vi hörde ju Doctor and the Medics tidigare. Och nu har det blivit dags för ännu en ABBA-cover. Vi lyssnar till Edelweiss.

0: Österrikiska bandet Edelweiss fick en hit 1989 med Bring Me Edelweiss. Och Björn och Benny var förstås inte särskilt glada över att de hade fingrat på deras låt SOS.
1: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well. Hold on, please. You're through.
2: Thank you, operator.

The Raw Band hörde vi nu med Clouds Across the Moon, en hit från 85. Och vi stannar kvar i England och lyssnar till duon Godly and Cream. Deras största hit, det var den här.

Det var 1981 som Dudley and Cream fick sin största framgång Under Your Thumb. Vad blir det om man slår ihop Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison och Tom Petty? Jo, givetvis Traveling Wilburys. Här har vi deras stora hit Handle with K.

Där var The Fans med fotbollshamsan The Name of the Game, olé, olé, olé. Och vi ska byta genre genom att lyssna till lite latinorytmer. Santana har levererat musik sedan sent 60-tal och 82 fick de en hit med Hold On.

Från Santanas album Shango hörde vi Hold On. Och då har det blivit dags för Monica Törnell, som under sin karriär har sjungit allt från schlager till rock. Sin största framgång fick hon 1984 med den här vackra och lite vemodiga låten, hopritad av Ted Ström, Är det vintersaga?

Där är vi alltså Monica Tunnell i Vintersaga, som finns i en mängd inspelningar, bland annat med Jerry Williams, Loa Falkman, Sarah Dawn Finer och Amanda Bergman. Så till en amerikansk skådespelare och artist med en lång karriär i bagaget, nämligen David Cassidy. 1985 hade han en topp 10-hit i England med The Last Kiss. David Cassidy alltså.

David Cassidy slog igenom på 70-talet i den komiska musikalserien The Partridge Family. Sen började han göra plattor på egen hand och 85 slog han till med The Last Kiss som vi hörde nu. Cassidy har även gjort inhopp i en lång rad tv-serier. Och vi ska fortsätta på ämnet skådespelare. För när det blir dags för party tar vi hjälp av Eddie Murphy.

Det här var alltså Eddie Murphy i Party All The Time från 1985. Före detta Undertone-sångaren Fergal Sharkey svarade för en samtida hit skriven av sångerskan och låtskrivaren Maria McKee. Resultatet blev en topplacering på den engelska hitlistan, men det blev ett svalt mottagande i USA för A Good Heart.

Fegel Sharky hörde vi nu i A Good Heart. Man hade ju hjälp också i refrängerna av Boy George. Nu till ett syntband med rötter i Liverpool. Det handlar om China Crisis. Deras största hit var Wishful Thinking för 1983. Och samma år släppte de även den här.

Så leder det om China Crisis i Tragedy and Mystery, en mindre hit i England under 83. Barry Manilow hade sina största framgångar under 70-talet och släppte en massa musik som blev stora kommersiella succéer. 1981 fick han en stor radiohit med Somewhere Down the Road. Barry Manilow alltså.

Rakatungungan är från Barry Manilow och Somewhere Down the Road. Just det, Pop 80 lyssnar ni till. Och vi ska närmast fortsätta med Cock Robin, som fick sin största hit 1986 med The Promise You Made. Året efter, 87, dök de för första gången upp på de svenska listorna. Och då handlade det ju om den här låten. Things

have also Cock Robin, led av frontmannen Peter Kingsbury i Just Around the Corner. Nästa band bildades på Alla hjärtans dag 1977. Och då verkar det ju helt logiskt att de valde gruppnamnet The Romantics. 83 släpper de albumet In Heat, som bland annat innehöll den här låten.

Vi har lyssnat till The Romantics och deras mest kända låt Talking in Your Sleep. Madonna skördade stora framgångar under 1989 med albumet Like a Prayer, som förutom titelspåret även innehöll hits som Express Yourself och Cherish. Men vi ska höra en annan singel som inte rönte samma framgångar. Här är Dear Jesse.

Ja, listframgångarna duggade inte tätt för den här Madonna-låten. Men den blev trea på den irländska topplistan och nådde lika högt på Tracks. Det är Jessie vad vi hörde. Nu till en artist med ett förflutet i The Crusaders, även om hon är mest känd som soloartist. Det handlar om Randy Crawford, som hade sina största framgångar i början av 80-talet. 1986 gjorde hon comeback på listorna med den här balladen hämtad från albumet Abstract Emotions, Almas.

Randy Crawford brukade inte själv skriva sina låtar, men Almas som vi hörde nu gjorde hon på egen hand. Det var också ett exempel på comeback. Och samma sak gäller den låt som kommer nu. 1985 gjorde Village People den här låten som handlar om telefonsex.

heter jag Dillis People i Sex Over the Phone, en hit från 85. Vi har svenskt på skivtallriken nu. Vi ska höra French Revolution, som bildades av Jonas Warnerbring 1987. Samma år påbörjade gruppen sitt debutalbum Fantasia, och året därpå släppte de den här singeln, som dock inte blev någon försäljningssuccé, men den nådde en 11:e plats på trackslistan. Här är Alien 2, Falling.

heter Life from Fantasia och This is not in the end, var de största hitsen för French Revolution. Men den här var ju inte heller dålig. Alien 2, Falling heter den. 1985 blev året då Dead or Alive placerade sig på den internationella musikkartan tack vare fyra starka hits. En av dem var den här.

Ni minns väl hur framgångarna började för Dead or Alive. Genombrottet ägde rum kring årsskiftet 84-85 med You Spin Me Round Like a Record. Och det vi hörde nu var en av uppföljarna, In Too Deep. Vid ungefär samma tid gav sig Ultravox-sångare Midge Ure ut på soloäventyr. Och det resulterade i den här hitlåten.

här var alltså Midjur på egen hand i If I Was. 1986 slog ett rockband från New Jersey igenom med låten You Give Love a Bad Name. Ni har säkert räknat ut att jag talar om Bon Jovi. Kring årsskiftet 88-89 hade de hit med en av sina många fullträffar.

That was an Abra singing from Bon Jovi's album New Jersey, Born to be my baby. Och när vi hörde Blondies platta tidigare, lovade jag ju att vi skulle släppa fram Debbie Harry en andra gång. Nu som soloartist. 1986 har hon en hit med den här låten.

Då har vi en andra gång avnjutit Libby Harry. Från albumet Rockbird hörde vi French Kissing in the USA. En platta till ska vi hinna med idag. Och det blir en country-legendar som får avsluta. Kenny Rogers har haft en mängd hits sedan debuten 1958. Och 82 fick han en stor radiohit med balladen Through the Years.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

fortsätta med din medley. Och det innebär att vi ska få höra en del korta snuttar av de flesta singlarna som vi har släppt. Och den första tror jag att några här känner igen. Den heter Samma tid och samma plats. Kom igen nu.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektar. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att sälja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
8: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Starta då!
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul! Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
16: Jag hade en liten svacka med GB Sämre ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
15: Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
16: Det är en frysanväska för mina pigelin.
15: Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
18: Glad kexchoklad.
19: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Okay, let's get down to it, Boppers.
1: Du lyssnar på radiogodis.se.